0: Kia ni te mai koutou i ngā kāinga maha, huri roa i te motu ki te katakata nau mai ki Pukuhohe. Ki te hapa koe me tūpato, ka ao me huna koe, anei te hītara o te ao Māori, ko Pānia Papa.
1: Teka.
0: He kaia ko te wahine nei, nā reira, hunāia o tamariki, ki te kore he papaki, he kohe te kai te hāre, ko te mihinga komene. Ka te tiro koe ki te wahine nei, ka whakaaro tuatahi koe, hea tāhua engari a roto, he tanifage, manāia o tareha. He tūhono, he tātai ngā whānau, me ngā hapū, tēnā koutou, te wānanga o Raukawa i tauna ki mai te hōtaka nei. Ki te titiro koe ki te tangata nei, ka pōhehe te tangata no haina ke, engari kāo he Māori tūturu ke. Ko Leon Blake, konnichiwa. He kai wero te toki nei, engari i tētahi wā, i wariwari ia ki te mautarau, i tīna reiraka, ki te a te nono mā, me te ure, pūhono. Shame on. He kaia ko te tangata nei, engari ki te nuinga o ngā tangata, he kau mātua, he kuraua, o Tātere McLeod. He wero reo, he wero whakaari kei mua i te aroaro. Hei aha, hei whakakua i a koutou, ko te āne tāwera tēnei, e hika mā, ki te hoi. Ha pai tātai mā. Nā reira, koe nei te hōtaka whakamutunga e hoa mā, kai te pēhea ngā kare āroto. Kai te pēhea.
2: Pai tēnei wiki.
0: Te wiki o te reo Māori, kā arī
3: kua atu. He roa engari he rawe.
0: Tēnā koe. Nā reira, ko te mai tuatai, pai katoa ki a koutou tēnei kēmu. O fififi. Pai ki a tēnei. Nā reira, tiruhia ngā kā arī. Nā reira, Pānia Karawhiua.
4: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atonu tia ki taku teko teko.
0: Kā mau tu ei.
3: Ki toa.
0: Leon Karawhiua. Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atonu. Tulele. Kai raro e putu ana. I tēnei taha te mihinga. Karawhiua. Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku tuku. O haina hoki koe.
5: Patake he.
0: Kutu kutu kutu. Pēnā
2: koe.
0: Karawhiua.
5: Korite e hiam
3: lau. Kutu kutu ketu tuku tuku tuku atonu tia ki taku teko teko.
0: Ka timata ki a koe, Leon.
2: Kia ora.
0: Pi Karawhiua.
5: Mo timo timo, hiko hiko ho, miro miro, whakako, piko piko.
0: Karawhiua.
5: Miro miro tono.
4: Piko piko, timo timo, hiko hiko ho, miro miro, whakako, piko piko.
0: Āhua ruaki, tērā
5: wā. Piko piko.
0: Hai.
3: Piko piko, timo timo, hiko hiko ho, miro miro, whakako, piko piko.
0: Paku raru koe hoa.
2: Ne?
0: Kari koe irongo. Kari koe irongo. Te mihinga. Karawhiua.
5: Piko piko, timo timo, hiko hiko, ho miro miro, whakapō, kaa!
0: Ko te mea pai ki au, te mihinga, ko te mea pai ki au, ko tō wāhumai penea na he. Shai, Karawhiua.
5: Piko piko, timo timo, hiko hiko, ho miro miro, whakapiko piko.
0: Whakakō piko piko. Tā pai, ko tahi te fififi kai te toi, ka timata ki a koe Pānia. Karawhiua. Aroha mai, manai karau ki te iau.
2: Hiko piko, timo timo, hiko hiko,
0: miro miro.
2: Ki te kāwe, ware ware koe iau
0: te. Puta koe, nā kui koe i raru ai. Nā reira, ka timata ki a koe Pānia mo te fififi whakamutunga. Me kuku tomano.
4: Heki heki te heheri e hehehe ai te hakai, hakai nā ai kai, heki heki paki iwi te kiwi, kimi kimi hea i te hewi.
0: Koe te tangata tuatahi kia ki te au, ko tigara wātu te rao ngā pifififi.
2: Hei hoa me hara ki te parapaka.
0: Nā reira, ka ia koe te wā. Karawhiua.
5: Hiki hiki te hihiri e hihi ai te hakai, hakai nā ai hei. Kei hiki hiki.
0: Hei ka mā. Te mihinga?
5: Hiki hiki te hihiri e hihi ai te hakai, hakai nā
0: ai. Raru ka tō koe ki te reo
6: haina. Koe ki te reo haina mana e kare. Me noho koe ki te reo haina mana.
0: Wai hupea ngā fififi. Tātere.
6: Kia ka hapu.
2: Pai tū pai hinga.
3: Hiki hiki te hihiri e hihi ai te hakai, hakai nā ai kei.
0: Ai tērā.
3: Te reo hou e nei rā.
0: Ona,
2: te reo hou. Hiki hiki te hihiri e ihihi ai te hakai hakai nā ai. Kei hiki hiki.
0: Kei hiki hiki. Kei hiki hiki.
1: Kei, mau tēnei wahanga e whakakapi.
6: Te mana o ngā pui.
2: Awarenga.
3: Mana me te wehi.
7: Hiki hiki te hiri e hiri ai te haka i haka ina e hiki hiki te hiri te hiri te hiri te hiri.
1: Hei, hei, te reo o tai tokerau.
3: Maranga, maranga.
1: Apai, nā reira, ko te wahanga e haere ake nei. Huarite, ne? Huarite, ka pai.
3: Tino kēmu.
1: Tino kēmu tēnei, ne? Nā reira, e tū tātou.
3: E tū?
1: I te papatapu. I te papatapu. E ā, ki te papa, kia rongo katoa tātou i te wairua tika.
3: Wairea, wairea, wairea.
1: Kia rite mai, timata ki tēnei taha.
3: Ok.
1: Koe te toki ki tēnei kēmu. Nā reira, ko te kupu tuatai. Ā, me timata pene, ne? Nā, nā. Anā. Apai. Anei, toru, whā. Fiti.
3: Fiti, miti, para.
2: Para, tara, meke.
3: Meke, peke, ruru.
1: Ruru, puru, poto.
3: Poto, roto, ia.
2: Ia, kia, firi.
1: Firi, miri, poho.
2: Poho, moho, tere.
3: Tere, pere, nuku.
1: Nuku, ruku, timi.
3: Timi, nimi, kaya.
2: Kaya, paia, te reo.
1: Te reo?
2: Te reo, te reo.
1: Te kupu hōpē tēnā. E timata anō.
2: Te reo.
1: Kia rite mai. E te re ake. Kura. Kura, kura, maho.
2: Maho, raho, teke.
3: Teke, peke, ngira.
1: Ngira, hira, ye. Ye. Ye.
2: Ye.
1: Ye. Ye.
2: Ye.
1: Ye.
2: Ye.
1: Papa, are anō te tai. Timata anō. E te raru katoa ngā wahine.
2: Ai.
1: Timata. Taki. Taki, maki, haro.
2: Haro, taro, meke.
3: Meke, reke, huru.
1: Huru, huru, nui.
3: Nui, ui,
1: ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai.
6: Ka pai.
1: Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka mau kei te wehi. Nā reira e hoa mā hoki tonu mai te mea ko te wahanga paikatoa e hārea ke nei. Arā ko te tau tohe tohe, tau patu patu, hoki ora mai hoa mā. Tītiro. Tītiro.